Chiar am anunțat în Joarim Miguel Danchi pe mensajul cu Sfântul Benișar Roman cu ne. Mă de asemenea, uite punte rumană cu te spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici, și cu noi trebuie de practica din nos vida, și tambe cu împărti cu otru noi. Ma nos termina, mi chiar bine rumană, se nos lanta para, se nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mii?